0: 最近通过新一轮对俄制裁，允许其成员国售卖他们扣留的所谓俄影子舰队船只所运石油和其他货物。普京回应说，俄方将被迫做出反制措施，对等扣留欧洲商船。多个欧洲国家近来在其水域拦截多艘所谓俄影子舰队船只。西方国家指责俄罗斯利用油轮等商用船只逃避西方制裁，将这些商用船只称为影子舰队。普京说，日本政府对南千岛群岛、日方称北方四岛的领土主张毫无根据。日本政府还以乌克兰局势为借口，对俄罗斯施加无端制裁。日本媒体注意到，普京在讲话中单独提到日本，这明显是向日本政府发出的信息。日本朝日电视台称，普京本人直接就南千岛群岛问题表态是极为罕见的。俄观点报十二号称，俄罗斯太平洋舰队本月四号启动保卫远东边界的军事大演习。此次演习共出动约60艘水面舰艇、潜艇及保障船只，近30架海军航空兵飞机、直升机及无人机系统，以及超过1.3万名军人。此次演习在日本海、鄂霍次克海和太平洋西北部海域举行。
1: 近日，位于日本长崎的长崎原子弹爆炸资料馆正在进行开馆30年来首次展陈更新。根据长崎市公布的方案，将对涉及日本侵略战争和殖民统治的表述进行大幅删改，其中关于南京大屠杀的表述将被改为南京事件。这种做法引发了日本一些民间团体有识之士的强烈反对和担忧。
2: 长崎原子弹爆炸资料馆位于原子弹爆炸中心区域附近，馆内大量展品记录着1945年原子弹爆炸给长崎造成的严重破坏。同时，馆内设有日中战争与太平洋战争等展区。长期关注资料馆展陈问题的长崎市民团体负责人关口达夫介绍说，馆中关于日本发动侵略战争和殖民统治历史的记述原本就不够充分，而调整后相关内容将被大幅删减和篡改。
3: 侵略という表現もあまり出てこないね。日中戦争始まる、大虐殺。
4: 日中戦争始まる。でも中国を侵略したではなく、
3: ではなくてね、よくわかんない写真でしょ。で、これ結局最初ここに入れた写真は南京で死体が転がってる写真だったんだ。その写真がアメリカが作ったプロパガンダ映像の中から抜いた写真だったんです。だから本当の写真じゃなかったんですね。それを右翼から攻撃されて、いろいろこう変えたんですね。で、まあこういう当たり障りのない写真にしたということですね。
2: 针对此次展陈争议的核心，南京大屠杀被改为南京事件，长崎市政府称，这一修改参考了日本外务省表述及政府审定的教科书用语。对此，曾在电视台从事新闻工作、采访过南京大屠杀幸存者的关口达夫指出，这种修改实质上是对历史事实的歪曲。
3: やっぱり南京事件という表現ではね、まず残虐さが伝わらないですよ。南京大虐殺、私取材したことありますけどね、15,000人の中国人捕虜を揚子江の川岸に連れ出してね、建物の中に機関銃を隠して穴を開けて、そこから一斉に中国人捕虜をバリバリ射殺したわけですよね。そしてその後に銃剣を突き刺してとどめを刺す、そしてガソリンを撒いてね、死体を焼いて揚子江に流したわけですよ。大虐殺でもだったらイメージが するじゃないですか。大虐殺ってどんなもんだろうって自分で調べてみる。そういう方法に行くじゃないですか。
2: 一些前来资料馆的日本民众也表示，馆方即将调整展示内容，企图进一步淡化日本侵略历史。这种做法将影响年轻一代对战争历史的认知和理解。
5: 変わってきますよね。虐殺、大虐殺っていうのも事件っていう捉え方、これから勉強する若い人たちも、その辺はちょっと難しいっていうか。
1: 每年八月十五号，一些日本政客会举行参拜靖国神社活动。部分日本民众近日在东京举行交流学习会，反对参拜靖国神社，呼吁日本正视侵略历史。
6: 交流学习会上，日本山口大学名誉教授教协后表示，此前日本政客为政治利益参拜靖国神社，不仅反映了其对侵略战争历史的错误认识，也将助长军国主义思想，加剧与其他国家的对立。
7: 靖国神社はまさに軍国思想を次々に生み出す社ですね。問題はそこに国民の存在、国民の生命財産の安全性ということに対する配慮が全くない。非常に独りよがりな参拝行動だと思います。それだけではなくて、中国をはじめ諸外国との対立を煽るということになれば、これは全くマイナス以外何ものでもないと思うんですね。このぜひやめさせたいと思います。
6: 参加学习会的民众表示，坚决反对日本政客参拜代表军国主义思想的靖国神社，呼吁日本社会了解战争历史，正视侵略罪行。
8: その本質、戦争の本質、何があったのか、何をしたのか、そのことについてやっぱりこう皆さんに知らせないとね、この靖国で祀ることがいかにおかしいか、靖国で国がね、
9: その侵略戦争に対して、まあそのまあ侵略した中国に、中国や朝鮮に対して本当に謝りもせずに、そして首相たちがその。いわゆる戦争神社である靖国神社ね、それに対して僕たちは反対してますよと。
1: 据韩联社十二号报道，韩国大法院，也就是最高法院，当天就二战中遭日本强征劳工受害者遗嘱对一家日本企业提起的索赔诉讼案作出终审判决，维持二审判决结果，要求被告赔偿8000万韩元。
0: 韩国籍劳工受害者闵某的遗属于2019年4月对日本制铁公司提起索赔诉讼。2022年2月，一审法院以遗属行使损害赔偿请求的权利以超过诉讼时效为由，判处原告败诉。但二审法院于2024年9月推翻一审判决，要求被告向原告支付8000万韩元赔偿金。韩国大法院12号维持二审判决，判定日本制铁公司向原告支付损害赔偿。日本1910年至1945年殖民统治朝鲜半岛期间，强征大批劳工到日本做苦力。长期以来，韩国受害劳工及遗属多次提起诉讼向日方索赔，但日本政府和相关企业一直以韩日请求权协定已解决索赔问题为由拒绝赔偿。2018年10月，韩国大法院在判处日本新日铁驻京公司（现为日本制铁公司）赔偿四名韩国籍二战遭强征劳工受害者每人1亿韩元的判决中，明确认定韩日1965年恢复邦交正常化时签署的韩日请求权协定，并不妨碍二战时遭强征的韩国籍劳工行使个人索赔请求权。
1: 8月14号是世界慰安妇纪念日。12号，韩国慰安妇受害者团体等市民组织在日本驻韩使馆前举行抗议集会，呼吁日本政府反省战争罪行，对受害者作出赔偿。
2: 现场民众高喊口号，手持写有真诚谢罪、依法赔偿、阻止日本军国主义、反对美日韩军事同盟等内容的标语，要求日本政府对慰安妇等战争罪行进行谢罪。
10: 전쟁이다시일어나게되면일본군성노예제문제와같은또강제동원문제와같은이런전쟁범죄

0: 入れた写真が、南京で死体が転がってる写真だったんだけど、その写真がアメリカが作ったプロパガンダ映像の中から抜いた写真だったんですよ。だから本当の写真じゃなかったんですね。それを右翼から攻撃されて、いろいろこう、変えたんですね。で、まあこういう当たり障りのない写真にしたということですね。
1: 针对此次展陈争议的核心，南京大屠杀被改为南京事件。长崎市政府称，这一修改参考了日本外务省表述及政府审定的教科书用语。对此，曾在电视台从事新闻工作、采访过南京大屠杀幸存者的关口达夫指出，这种修改实质上是对历史事实的歪曲。
0: やっぱり南京事件という表現ではね、まず残虐さが伝わらないですよ。南京大虐殺、私取材したことありますけどもね、1万5000人の中国人捕虜を揚子江の川岸に連れ出してね、建物の中に機関銃を隠して穴を開けて、そこから一斉に中国人捕虜をバリバリ射殺したわけですよね。そしてその後に銃剣を突き刺してとどめを刺す。そしてガソリンを撒いてね、死体を焼いて揚子江に流したわけですよ。大虐殺でもだったらイメージがするじゃないですか。大虐殺ってどんなもんだろうって。自分で調べてみる。そういう方に行くじゃないですか。
1: 一些前来资料馆的日本民众也表示，馆方即将调整展示内容，企图进一步淡化日本侵略历史。这种做法将影响年轻一代对战争历史的认知和理解。
2: 変わってきましたよね。虐殺、大虐殺っていうのも事件っていう捉え方、これから勉強する若い人たちも、その辺はちょっと難しいっていうか。
3: 中国商务部今天发布公告，决定自2026年8月14号起，对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，税率为7.4%至30.6%，实施期限为5年。其中复审裁定认为，如果终止反倾销措施，原产于印度的进口单模光纤对中国的倾销可能继续或再度发生。对中国单模光纤产业造成的损害可能继续或再度发生。好，再来关注到中国汽车工业协会昨天发布的一组数据，今年7月，中国新能源汽车月度新车销量占比首次突破60%，累计占比首次突破50%。
4: 看国内车市，今年以来，新能源乘用车国内销量占比逐月提升，7月已达到68.1%。相当于每卖出3辆新车，就有2辆是新能源汽车。商用车的电动化转型速度也保持较快增长。7月，新能源商用车国内销量同比增速近50%。看汽车出海，新能源汽车出口占比连续2个月超过50%。此前，我国汽车出口长期以燃油车为主导，如今新能源汽车正成为拉动出口增长的新引擎。近期，多项“十五五”规划方案公开发布，新能源汽车作为新质生产力的代表，相关部署频频出现。例如，国务院印发“十五五碳达峰行动方案”，提出到2030年，新能源汽车保有量占比力争达到30%，新能源营运交通工具保有量占比达到25%。这些方案为行业高质量发展注入强劲信心，提供有力支撑。
5: 值得向世界推荐的中国品牌，咱家果园。
6: 妈妈，我想喝果汁。
7: 汇源集团全焕新，
6: 咱家果园，
8: 咱放心。
5: 中国电信天翼云邀请您收看中文国际频道精彩节目。天翼云坚持自主创新，掌控核心技术，智算为情 ，AI 赋能，安全可靠，筑牢数字中国基础底座。中国电信，
9: 开心的一天总干干净净开始。

0: 长崎原子弹爆炸资料馆位于原子弹爆炸中心区域附近，馆内大量展品记录着1945年原子弹爆炸给长崎造成的严重破坏。同时，馆内设有日中战争与太平洋战争等展区。长期关注资料馆展陈问题的长崎市民团体负责人关口达夫介绍说，馆中关于日本发动侵略战争和殖民统治历史的技术原本就不够充分，而调整后相关内容将被大幅删减和篡改。
1: 侵略という表現もあまり出てこないね。日中戦争始まる大虐殺。
2: 日中戦争始まる。でも中国を侵略したではなく、
1: ではなくてね、よくわかんない写真でしょ。で、これ結局最初ここに入れた写真は南京で死体が転がってる写真だったんだ。その写真がアメリカが作ったプロパガンダ映像の中から抜いた写真だったんです。だから本当の写真じゃなかったんですね。それを右翼から攻撃されて、いろいろこう変えたんですね。で、まあこういう当たり障りのない写真にしたということですね。
0: 针对此次展陈争议的核心，南京大屠杀被改为南京事件。长崎市政府称，这一修改参考了日本外务省表述及政府审定的教科书用语。对此，曾在电视台从事新闻工作、采访过南京大屠杀幸存者的关口达夫指出，这种修改实质上是对历史事实的歪曲。
1: やっぱり南京事件という表現ではね、まず残虐さが伝わらないですよ。南京大虐殺、私取材したことありますけどね、1万5000人の中国人捕虜を揚子江の川岸に連れ出してね、建物の中に機関銃を隠して穴を開けて、そこから一斉に中国人捕虜をバリバリ射殺したわけですよね。そしてその後に銃剣を突き刺してとどめを刺す。そしてガソリンを撒いてね、死体を焼いて揚子江に流したわけですよ。大虐殺でもだったらイメージがするじゃないですか。大虐殺ってどんなもんだろうって、自分で調べてみる、そういう方法に行くじゃないですか。
0: 一些前来资料馆的日本民众也表示，馆方即将调整展示内容，企图进一步淡化日本侵略历史，这种做法将影响年轻一代对战争历史的认知和理解。
3: 変わってきましたね。虐殺、大虐殺っていうのも事件っていう捉え方、これから勉強する若い人たちも、その辺はちょっと難しいっていうか。
4: 欧洲气候观测站近日发布的数据显示，受高温影响，包括莱茵河、多瑙河在内的许多欧洲大型河流，其大片水域七月的水流已减弱至有记录以来的最低水平。罗马尼亚国家核电公司13号说，由于多瑙河本周水位降至历史新低，该国唯一核电站切尔纳沃德核电站冷却水供应不足，于当天起全面停运。
0: 罗马尼亚能源部门12号在一份声明中说，核电站将以受控方式停机，政府计划通过风力发电、增加进口等方式来填补供电缺口，并再次呼吁民众节约用电。切尔纳沃德核电站的两座核反应堆原本供应全国大约20%的电力，由于欧洲今年连遭热浪袭击，多地严重干旱，多瑙河水位降至30年来最低水平，该核电站设备冷却水供应不足。罗方已于7月28号起停运核电站1号机组，邻国匈牙利唯一的保克什核电站也面临多瑙河水位过低导致冷却水不足的问题。这座核电站通常供应匈牙利大约1半电力。匈牙利总理毛焦尔12号宣布，政府已下令在保克什核电站附近修建一座水下导流坝，2艘80米长的驳船已部署到位，必要时可将其沉没以提高水位。据欧洲媒体报道，进入8月以来，中东欧多地气温打破历史记录，其中匈牙利最高气温录得41.8摄氏度，超越了1905年创下的记录。欧洲气象观测站10号发布的数据显示，受高温影响，包括莱茵河。